Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Empat belas pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Eh, dah? Belum tidur lagi?
2: Belum. Kemana abang pergi? Hah? Abang kata pergi sekejap aja.
1: Alah, bos tu ha ajak abang pergi ke masjid dengan orang bersara.
2: Abang pergi masjid pakai kot?
1: Eh, kenapa? Abang kau ingat pergi kot tak boleh pakai masjid? Pergi masjid tak boleh pakai kot? Eh, bukan kot yang nak sembahyang, Eda. Hati yang ikhlas tetap menghadap Tuhan. Tahu?
2: Abang mesti sakit dengan Eda betul-betul. Mana abang pergi tadi?
1: Sumpah. Abang pergi masjid.
2: Kalau abang pergi masjid, ini apa ni? Ini apa dekat baju abang yang melekat ni apa?
1: Lipstick, alamak.
3: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 12.23 minit tengah hari, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 12.26 dan Kuching Sarawak 12.47 minit tengah hari. Seterusnya Johor Bahru Johor 1.12 minit tengah hari, Kuala Terengganu, Terengganu dan Kuantan Pahang 1.15. Kota Baru Kelantan dan Banaraya Melaka, Melaka 1.19, Seremban Negeri Sembilan 1.20, Ipoh Perak 1.24, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 1.26, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.21 minit tengah hari. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6. Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
1: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Nostalgia irama pop yeye tahun 60-an mesti

Berlalu merupakan saudara lagu nyanyian Kamalia Latif dengan Cinta Setia membawa kita ke pukul 3.25 minit petang. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 7 Julai 2026 bersamaan 21 Muharram 1448 Hijriah. Masa waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 3.48 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.51 minit petang, Kuching Sarawak 4.12 minit petang, Johor Bahru Johor 4.37 minit petang, Kuala Terengganu 4.40 minit petang, Kuantan Pahang 4.41 minit petang, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 4.44 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.45 minit petang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.46 minit petang, Ipoh Perak 4.49 minit petang, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.51 minit petang. Kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Husin Ismail bersama dengan The Sand Blues, Hanya Doa, dan selepas itu S. Latifah, Bahtera Karam.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sekarang sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Bagi Johor baru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.18 malam. Kuala Terengganu-Terengganu 7.26 malam. Kuantan-Pahang 7.23 malam. Kota Baru Kelantan 7.31 malam. Bandaraya Melaka 7.25 malam. Seremban Negeri Sembilan 7.27 malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.30 malam. Ipoh Perak 7.34 malam. Georgetown Pulau Pinang 7.37 malam. Manakala bagi Alustar Kedah dan Kangar Perlis 7.39 malam.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi negeri Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi Kota Kinabalu, Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.51 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.53 minit malam dan Kuching, Sarawak 8.8 minit malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik di Kuantan 107.9.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik di Melaka 93.6.
2: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8.33 minit malam. Kuala Terengganu Terengganu 8.41 minit malam. Kuantan Pahang 8.38 minit malam. Kota Baru Kelantan 8.42 minit malam. Bandaraya Melaka 8.40 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 8.42 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.45 minit malam. Ipoh Perak 8.49 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 8.53 minit malam. Manakala bagi Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.55 minit malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: dan coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu. Ritma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan dan saya nak teruskan ritma klasik tentunya di Radio Klasik menggamit kenangan sekejap lagi pada pukul 10 malam untuk peminat-peminat lagu-lagu 50-an dan juga 60-an. Nantikan sekejap lagi lagu-lagu yang akan menghiburkan saudara daripada rakaman Piring Hitam dan juga filem Melayu Klasik. Tapi sebelum tu mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, lagu nyanyian daripada Tommy J. Pisa dengan lagu yang bertajuk Suratan. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmin Izwan. Dah pun pukul 10.15 minit malam dan masih lagi dalam ruangan nostalgia di Klasik, yang mana lagu petikan daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam menghiburkan saudara. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Badang yang diterbitkan pada tahun 1962, yang mana filem ini dibintangi oleh Wahid Sati sebagai Badang dan juga Ros Yatimah sebagai Tengku Manis. Badang ialah seorang pemuda biasa yang memperoleh kekuatan luar biasa selepas membuat perjanjian dengan seekor makhluk gaib. Dan namun sebagai syarat kepada anugerah tersebut, Badang tidak boleh berkahwin atau dia akan menerima padah yang lebih dahsyat. Kehebatan Badang akhirnya sampai ke pengetahuan Sultan, lalu beliau dilantik sebagai pahlawan istana dan menewaskan pelbagai cabaran dengan kekuatannya. Dalam masa yang sama, Badang jatuh cinta pula kepada

Buat pendengar setia Radio Klasik yang berada di Ipoh, Perak, frekuensi Radio Klasik di sana 88.3. 10.29 minit malam ketika dan waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan dalam ruangan Nostalgia di Klasik, yang mana lagu petikan daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam. Saya nak bawa saudara ke tahun 1968. Okey, ingatkah saudara dengan filem Lain Jalan ke Syurga, yang mana filem ini mengisahkan Cik Liha, seorang janda kaya yang kesunyian selepas bercerai dan kehilangan anak lelakinya. Demi mengisi kekosongan hidup, beliau mengambil Ani, anak kepada orang gajinya Salma, sebagai anak angkat. Ani dibesarkan dalam kemewahan sehingga menjadi seorang gadis yang sombong dan tidak menghormati ibu kandungnya sendiri. Apabila pelbagai dugaan menimpa dan rahsia asal usulnya terbongkar, Ani mula menyedari kesilapannya. Namun, penyesalan itu hadir ketika sudah terlambat, dan filem ini syarat dengan pengajaran tentang kasih sayang seorang ibu, pentingnya menghormati ibu bapa dan hakikat bahawa syurga terletak di bawah telapak kaki ibu. Baik saudara, mari kita dengarkan lagu ini, persembahan daripada Anwar Idris, lagu yang menghiasi filem Lain Jalan ke Syurga, Mencari Pasangan, Nostalgia di Klasik.

Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1953 daripada Rokiah dengan lagu yang bertajuk Kota Melaka. 10.55 minit malam, nampaknya tugasan saya Syazmin Izzuan temankan saudara menerusi Rimah Klasik telah pun sampai ke penghujungnya. Namun saya belum balik, saya akan balik pada pukul 12.30 malam. Sekejap nanti, tepat pada pukul 11 malam, saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM, dan sekembalinya selepas itu sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Dan sebagai yang terakhir untuk menutup tirai nostalgia di klasik, saya nak bawa saudara ke tahun 1966. Lagu ini menghiasi filem Nasib Doremi, gadingan daripada Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Ilham Tiba. Sekian saja daripada saya, Mel. Assalamualaikum. Bye-bye.

Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: semua. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah yang mengurniakan segala nikmat kepada kita. Dan pada hari ini kita bersama lagi untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita, yang ini bermula pada ayat 51 sehingga ayat 59 surah Al-Qasas juzuk yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Di antara pelajaran yang kita boleh perolehi daripada ayat yang dibacakan tadi, yang pertama, Allah tidak akan membinasakan sesebuah negeri melainkan setelah penduduknya berlaku zalim. Yang kedua, hanya Allah sahaja yang berkuasa memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Manakala asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 52. Di antara segolongan kaum Yahudi, terdapat Uthman dan Abdullah bin Salam. Mereka beriman kepada Muhammad setelah turunnya Al-Quran, kerana sebelumnya mereka beriman kepada kitab Taurat dengan sebenar-benar keimanan. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya-Allah ianya asbab untuk Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran JAKIM, Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kanjus. K-A-N-J-U-S. Kanjus. Kanjus adalah lokal.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.
1: Radio Klasik di Kuala Terengganu 92.5.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya." Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Sehingga akhir ayat, ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

Dengarkan dulu lagu daripada Uji Rashid, Memory, dan selepas itu kumpulan Mi Sendiri. Dan saya takkan biarkan saudara bersendirian. Kami akan terus bersama-sama dengan lagu-lagu mengkabit kenangan.